glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako usnu.

14 sati i 8 minuta, dragi slušatelji. Obare kaže da odgovora nije bilo, ali mi se nadamo da će odgovora biti u malim oglasima koji slijede za 12 minuta. Vi ostanite naravno sa nama, do tada ćemo mi još malo zasvirati.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14 sati i 20 minuta, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za male oglase. Evo, ukoliko nešto kupujete, prodajete ili iznajmljujete, ovo je pravo mjesto za vas. Nazovite naš broj 663-70, naše linije su otvorene, a mi očekujemo prvi poziv. Prvi poziv imamo, halo, dobar dan.
7: Prodajem višnje, friško brate.
6: Dobro.
7: Na broj telefona 091-563-1583.
6: Dobro, može. Hvala.
7: Hvala lipo, Bog.
6: Ugodan dan do slušanja. Evo, prodaju se višnje svježe ubrane. Broj telefona 091-563-1583. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Izvolite.
8: Prodaju se janci petero janjaca na broj 091-340-6640. Hvala.
6: Hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se pet janjaca na broj telefona 091-540-6640. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan. Ja prodajem janjce i voks.
6: Dobro.
9: Prodajem pumpe za navodnjavanje. Imamo i usisno trijevo za Tomosovu pumpu, tako od pomorginala. Ima rušilica, brisalica, otvorni pila, primjer, posljed, ima svega.
6: Dobro.
9: Garažna vrata, što je jedan dobar za dnevni bojavak. Može nešto drugo iđe za zamjenu. Pod ugovor na broj telefona 098. 909
6: 3906.
9: 3906. Da, da.
6: Dobro, hvala.
9: Živjeli.
6: Ugodan dan. Evo, gospodin prodaje janjce i ovce i razne druge stvari, svačega stvarno ima, pa ukoliko vas nešto zanima od toga, zovnite broj telefona 098 909 3906.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Kupujem kotao za pečenje rakije od 100 litara kotao.
0: 100 litara? Može.
1: Jeste.
0: Dobro.
1: Zvati na telefon 091-932-2612.
0: Dobro, u redu.
1: Eto, hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, kupuje se kotao za rakiju, 100 litara, zvati na broj 091-932-2612. Imamo sljedeći poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Halo.
0: Halo, slušamo vas, izvolite.
2: Može oglas?
0: Može, naravno.
2: Ovako, prodajem bicikla, muška, ženska, onaj, raznih veličina i prodajem garažna vrata jedna.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: 4673, može, hvala. Do slušanja. Evo, prodaju se bicikle muške i ženske raznih veličina i jedna garažna vrata na broj telefona 099-755-4673. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan vama. Prodajem tri koze visokomliječne, bez rogova. Na broj telefona 097-711-5590. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala vama također. Evo, prodaju se tri koze mliječne. Broj telefona 097-711-5590.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, može oglas?
0: Može.
1: Prodaje se troj janjaca i mlad ovan za rasplod. Na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala.
0: U redu, hvala vama do slušanja. Evo, prodaju se tri janjca i mladi ovan za rasplod. Broj telefona 092-100-93-32.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Ali može oglas?
0: Može, naravno.
1: Evo, ovako imam dvije krave simentalke.
0: Dobro.
1: Prodaje se obadve i jedan trobrazni plug za velike traktore.
0: Trobrazni plug, dobro.
1: Informacija na telefon 099.
0: Može.
1: 3974. Hvala, najljepša.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se dvije krave i troobrazni plug, sve informacije na broj telefona 099-300-00974.
2: On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći.

0: tako.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine.
1: Dobar dan i vama.
2: Imate lipi glasić.
1: Hvala, hvala.
2: Je, je.
1: Slušamo.
2: Zavidi Grbušić, zna da sa njih, ali vi nešto nježno.
1: Hvala, hvala. Ili imate kakav oglas za nas možda? Ili...
2: Ima, ima.
1: Dobro, dobro, slušamo.
2: Da bi kupila jedno lipo janje, da ne bude debelo.
1: Dobro, može.
2: Za jednu 15-20 kila da proslavimo dan. Eto.
1: Dobro.
2: Moj lipi dan.
1: A koji broj telefona?
2: Pa ovaj što prodaje janjice.
1: Aha, dobro, a ima ih više, ovaj, ne znam, sad, evo, možete zapisati ovaj.
2: Samo malo.
1: Ajde.
2: Recite.
1: 092-100-092. Tako je.
2: 100-100-93-3-2.
1: Eto ga, tako je.
2: A ćemo ga izvrtiti, ja?
1: Tako je, samo uživajte, hvala vam, do slušanja.
3: Još me čeka zadnje piće.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Možete mi molim vas ponoviti ovaj što prodaje koze?
0: Može. 097.
1: Dobro.
0: 711.
1: Dobro.
0: 55.
1: 55.
0: 90.
1: Hvala vam puno,
0: pozdrav. Hvala vama, do slušanja.

0: Evo imamo i za vas pročitati dva oglasa. Prodaje se stakleni kuhinski stol za 6 osoba, dobro očuvan i kvalitetan, cijena 150 eura, kontakt 098-968-9711 i traži se stan za najam za 5-6 radnika u zaleđu Vodica, može i na području Đeversaka ili širem šibenskom području, kontakt telefon 099-797-2062. Halo, dobar dan, imamo novi poziv, izvolite.
1: Ja sam drugi, treći, ali ja sam ja. Za to janje, kivi ste mi dali broj.
0: Ha, ne znam od nekoga koje
1: je. 092.
0: Tako je.
1: 100.
0: Tako je.
1: Dalje.
0: 9332.
1: Aha, bravo. I ugodan dan.
0: I vama isto.
1: Kninu.
0: I vama isto, do slušanja, uživajte.

spasam davno posija ispod tvrdo kamena kada sam te upozna, a nebo

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja